Re la gwa lo metso ke mashomo a mabedi ana le metso mine fela ka morao ra ina ya boka ya bo ne ke fitlile le fase mona ke sena letho ne te sa le sa tla bikhutle ntse ke sena letho fase mona ke sena letho ke sa tla be ke buta a ke sa tjena na mona ya ka tloko eng ke hle ke phuthe qolo tsa kobo ya ka ke sa tla be ke buta fela kutlo le ha iso ngkhutlo mbolotu ke sa tla be ke buta fela ke sena le jo e zobare go mo di hana o di go ballana heng ba nna le gela ha ditswa ditswa di le mapha la lo gwa lo ntsha go bola ile qo le boye la ha lengal lo je ho mawa ga o ngande o ka o hela ha ile bo hobe bo fumana ka o fata makwatsi se ba taulu

ke le go tla etsa e sa le maya go tla ke go re ga nyaka ditse bana mo bui ha di le bui ke le go tla etsa e be e sa le ma ha di tsenga sa mo shwa bi da mo tshimega go ya go bua

0: ha ile twe
1: ka la gatela ga mogete
0: ka o fela
1: sa ba ga sa khomo
0: o jwa lo ntate
1: tate a mo pela go ntate
0: ha ntate wa ka ke khotso fela ka ba wena o phela bang
1: ke din ntate le ga
0: ntate
1: ke go pa go kokota ntate
0: e ya ntate
1: ke tsela ga ke le khota sebele ha ile mang ha the go se ba ke sa